0: Girozi tese kuti kwana mwana kutarisa pasi.
1: Dia ni angaende kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti baba nditumei, nditumei kunofira nyika.
1: Nditumei kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti baba nditumei, nditumei kunofira nyika.